0: Nebuchadnezzar di nkwase asem Nebuchadnezzar no yo bia na osuro nyankopon ye pa na no me kain ne story wo Jeremiah ena me hu ya wo se bible no eye yesesa bua bua no obi tum bisa wo se sofo ebla ye pam ebul no e wo genesis no okonya ma bi wale ne ma no okonya o mu wale ye no eye den no okonya sa ma no wale because Adam bo, ewo Cain and Elbu
1: mama mienu
0: e mama mienu e den no okonya sa ma no wale ye satam na wiase na tre ti inti bible no yesesa bua bua no
2: otwo ni nyina
0: na wo hwe kro mpa Moses ya wo no Exodus eye den no okotro Genesis ya wo Moses wo Exodus eno okotro Moses
2: asase
0: ngoma no ya wo Moses wo Genesis ya wo no Exodus eso no no tro ye ti inti bible complete we no ane afle Moses ane nyankopon si choro se mfiti ase ni miyesei nti nyankopon bobo na pa simple ene ode ma Moses ye de ade e choro nti ma okọ wale wo mu ne de e kwa kro fa so nko nyama nyako eti saa na eti eti saa Nebuchadnezzar we sie no Daniel ho no ne Nebuchadnezzar na na woman ni bi e wo Jeremiah na woman ni bi so ahemfo woman num O kobla so so ma obo hu na Nebuchadnezzar no woman bi ne life ne life baby ya wo no ne papa ne bi bia wa himfo woman
2: hu asem
0: ne hu asem e wa himfo woman eti na Nebuchadnezzar no yo bia na osuro nyankopon o say odi Daniel kwatu odi Daniel ekwatu jata bu omukra no na eya ne ya bible say na adwene po wa na na wa maya amfa ne mprofo kra a ma ne nchen
1: ahemfo twem pracho
0: Tianiye papa. Ya ama ya mfane mprafo okura ama ne nchen. Efise na odwene onyankopon enimpa no ho. Ehye ka urade. Na bible say wan nidi. Wanom. Na nani sroi. Because na owo nyame sro. Na enkrofo bi a ode ne ho kobbo wo mu no. O se sa krusu ne bi no mbeka chire ne say na oyene semra. Na fa uka wetima no. Na obi ala mompa ye. Ana omu influence no
1: otie wo mu
0: ana otie wo mu tie listen and listen well ana pe tie mi ye pa afutu a wutie ensama wutie kwa ma no wo mu nante
2: ye kegu asum
0: dia wo do wo agbo no de ye kegu asum aye problem mawo aye insira mawo aye nome mawo ana ye nkoso so ye de ade mawo eti dia wo do ho gbo no dia oti dia wo look at why shen ye pa eti Nebuchadnezzar according to Jeremiah 39 no verse 10 to 13 no akrofobia na Nebuchadnezzar afa wo ma na mfoti
1: ankobia hene
0: na so ankobia hene
1: Nebuchadnezzar eja amano mu ahiafo a
0: eja amano mu ahiafo a
1: woni bibiala no
0: woni bibia no
1: ebi wo Judas asene so
0: e wo Jufo asene so verse 13
1: ana ankobia hene
0: na ankobia hene
1: Nebuchadnezzar eri Nebuchadnezzar
0: hallelujah eti ye wonkofo mienu bi
2: omudin no
0: womo na no mo ne Nebuchadnezzar nam na womo kekansem gunasum oh ye fraba ko
1: Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar
0: ana Nebuchadnezzar wan hwe ya wet o techre ma be yi ato wa wutie ye no so o pese okon wi nipa ni dini ye ya Jeremiah chapter 39 verse 10 to 18 edin wo bet said ye we no wo ye wagne se wo boni nyina wo techre ma be yi ato
2: fom
0: ne Nebuchadnezzar wa damfo bi ye fre ba ko Nebuchadnezzar
1: ana Nebuchadnezzar
0: ana ye wo ba ko so Nebuchadnezzar sa Nebuchadnezzar ani Nebuchadnezzar wa ma damfo ni Nebuchadnezzar isanka urade din enti ay te se babo ne
1: Atala
0: wa Zimbabwe
1: Mugabe
0: sampanfuo we mienu tienie papa tienie na wo se wo ye democracy na sankofuo we betufo democracy ebegina
1: ya bi
0: ebegina tienie papa eti Nebuchadnezzar de no ko bo sa ananfuo ya ne flow wo Nebuchadnezzar ana Nebuchadnezzar wo mo na no mo twi Nebuchadnezzar fo wose ode baako so ye na nkobia hene tie etise omampanyini se wa